na drum isu Eradi mi da wasi Kuturu shani mai izi iku ulu ikosi yana kosi yana Abidia rabibia rano yo nyami ini ati Abidia rabibia rano yo nyami Ababa bayi Tuho, tuho, tuho Ni atete bamuna Ojini kwafu Ah, ayana bisu